Mr. Jones, og handler altså om, at en drøm, vi slår igennem. Counting Crows var det, og det var Donna Summer med I Feel Love, hvor vi springer videre med den her fra Elvis vs. Jalex. A Little Less Conversation. Dejlig nummer på Radio Alpha fredag.

Sting, fantastiske Sting her, og if you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Nå. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag.

0: Phil Collins, solo. Han har lavet masser af soloprojekter væk fra Genesis. Her var Two Hearts. Og så skal vi have Sheryl Crow og All I Wanna Do her på Alfa.
1: This ain't no disco. It ain't no country.

You really is, and the news of the power of love. Får man en fod ind til 14, så er det jo fisker, og husk i aften, Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Gnags, Peter A.G. og Kærester.